0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam o kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet do tore. Nemoguće.
1: Si, se vera, se vera. Dragi moj, signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e basta. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gouda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!